0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
3: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog posljednjeg junskog četvrtka godine 2026. Američki senat poslao je snažnu političku poruku predsjedniku Trumpu usvajanjem rezolucije kojom se traži povlačenje američkih vojnih snaga iz sukoba sa Iranom. Ovaj potez predstavlja ozbiljan udarac predsjednikovoj spoljnoj politici i jasan signal da rat nema punu podršku unutar Kongresa. Rezolucija je usvojena tesnom većinom od 50-48 glasova. Posebnu težinu daje činjenica da su se pojedini republikanski senatori pridružili demokratama. Iako ova rezolucija nema snagu zakona i ne zahtjeva Trumpov potpis, njen politički značaj je ogroman. Ona predstavlja direktan pokušaj Kongresa da ograniči predsjednička ovlašćenja u vođenju rata, posebno u kontekstu sve većih tenzija sa Iranom. Važno je napomenuti da je predstavnički dom već ranije ovog mjeseca usvojio sličnu meru i to sa 215 glasova za i 208 protiv. Tada su pojedini republikanci koji su podržali rezoluciju naišli na oštre kritike Trumpa, pa koji ih je optužio za nedostatak patriotizma. Ovo je već 10. put da Senat razmatra pitanje ratnih ovlašćenja predsjednika u vezi sa Iranom, što jasno pokazuje duboku zabrinutost zakonodavne vlasti zbog pravca u kojem se vodi američka spoljna politika. Najnovije vesti, naravno, iz trenutka u trenutak i ovoga četvrtka na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje najavljamo dobre događaje, pa recimo etno restoran Zora ove subote 27. juna u odličnoj atmosferi, u sjajnu svirku. Očekuju vas Ivana Pilja i Rajko Pauno. Već dakle, subota 22 sata, etno restoran Zora, Chicago, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Par minuta nakon 11 želimo vam dobrodošlicu na Talase Plus radija i ukoliko možda već sada planirate proslavu Dana nezavisnosti, evo jedne vesti koja će posebno obradovati ljubitelje vatrometa. Chicago's Navy Pier ove godine priprema najveći i najduži vatromet u svojoj istoriji povodom 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država. Spektakl će biti održan naravno 4. jula, vatromet će početi u 22 sata i trajaće čak 15 minuta, što je duže nego prethodnih godina. Organizatori najavljuju impresivnu koreografiju uz patriotsku muziku i prepoznatljivu panoramu Chicago u pozadini. Svake godine hiljade ljudi dođe na Navy Pier, ali ove godine se očekuje još veća gužva upravo zbog ovog velikog jubileja. Ako planirate dolazak, savet je da krenete ranije, jer će parking i saobraćaj sigurno biti veoma opterećeni. A mi na Plus Radiju vas obaveštavamo i dalje o svim važnim događanjima, o proslavama i dešavanjima u Chicagu, kako ništa zanimljivo ne biste propustili. Ostanite uz Plus Radio.
1: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.